utaguhabwa. Turabibona kandi Yesu ni ubwo buzima yabayeho hano mu isi nk'uko ushobora kubibona hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya gatatu ku murongo wa 16. Urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo. Imana yaratanze umwana wayo kubw'urukundo kugira ngo umuntu wese yizera Yesu ntazopfera, uyu mugabo azohabwe ubugingo budashira. Ni itegeko rero ry'ijuru gutanga, ishaka gutanga, ishaka ko nawe utanga. Tuzorabira hamwe rero na cyane cyane mu gice cy'umunani hamwe no mu gice cy'icyenda kuko twabibonye ariya mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye ab'i Korinto, ukuntu Pawulo yeretse Abanyekorinto akarorero ko kugerageza gufasha bagenzi babo. Bagenzi babo bari hehe? Bari hariya i Yudaya. Yabahaye akaryo ko kugira ngo bashobore kubafasha, Abanyekorinto bashobore gufasha abantu b'i Yudaya. Icyo gice rero gica kitwereka ukuntu Imana nayo nyene yabikoze, iduha akaryo ko ushobora kwerekana ubugwaneza kuri bagenzi bacu kubera ko ariyo yatanguye kwerekana ubuntu bwayo. Igihe yaduha Yesu twumvise ko yari umutunzi w'ibintu byose, na cyane cyane ko ariwe yari yaremye byose, ariko yemera kwisiga ubusa, yemera guhinduka umworo kugira ngo ubworo bwiwe budutungishe. Yari yambuye icubahiro ciwe, yari yambuye ugushirwa hejuru kwiwe, yemera guca bugufi kugira ngo twebwe natwe dushobore gushirwa hejuru. Ni imvugo rero yakoreshejwe ngaho, novuga ati ni imvugo yo mu ijuru. Imvugo yo mu ijuru umuntu ashobora gutahura ni gutanga. Gutanga nawe rero ni waba ushaka ko bagenzi bawe bagutahura mu mvugo yo mu ijuru nuko utanga. Namajambo ahambaye nkuko twamaze kubivuga ati kubera ko Imana yakunze abari mu isi yaratanze, yatanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo umuntu wese yizeye ntazopfere ubi yizeye uyu mwana ariko ahabwe ubugingo budashira. Ni waba rero ushaka kubaho nkuko Yesu yabayeho, ni waba ushaka kubikora nkuko ijuru ryabikoze, nawe rero ni ngombwa ko utanga, umenyera gutanga. Niwaheza gutanga rero uzoheza ushobore kuba uriko uravuga ururimi ijuru rivuga, ururimi abo mu ijuru bashobora kumva kandi bavuga, niko uzoba uriko uravuga. Reka rero tubandanye turabe ayo majambo nkuko twamaze kuyabona. Imana intumbero yayo iratomoye neza, nkuko tubona hariya muri iryo kete muri ubwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya gatatu ku murongo wa 16. Ishaka kuduha ingabire kugira ngo uwizera ntazopfe rubi mugabe azoronke ubugingo budashira, azokwakira ubugingo budashira biciye hehe mu kwizera. Aha hariho tuca tugaruka tukaraba muri kwa kuzezwa ibintu muri bwa buzezwa buzima Rukristo, ko ufise umutungo ujejwe, kufise amagara ujejwe, kufise umwanya ujejwe nk'umukristo, ariko kandi kufise ingabire, impano Imana yaguhaye nazo nyene, umubiri wawe utegerezwa kubungabunga, ariko kandi ukabungabunga amagara yawe, ubutunzi bwawe, umwanya ufise Imana yaguhaye ukabibungabunga, uzirikana ko utegerezwa no gukora igikorwa cy'Imana. Birajanirana rero, birajanirana kuvuga ubutumwa bwiza, kumenyesha abandi inkuru nziza y'ubwami, inkuru nziza y'agakiza, no kwitwararika amagara yawe, kwitwararika ubutunzi bwawe, kwitwararika ingabire zawe, kwitwararika igihe cyawe Imana yaguhaye kugira ngo ukoreshe. Kubera ko gusesagura haba cyane kutitwararika haba mu bijanye n'amagara yawe cyane mu bijanye no gukoresha umwanya wawe, nimba utari kurakoresha umwanya wawe neza ukaba uri kurakoresha umwanya wawe nabi, ukaba uriko urakoresha nabi impano Imana yaguhaye, le talent, reka tuvuge gutyo mu Gifaransa kugira ngo bamwe bashobore kubyumva. Niwaba uri kurakoresha nabi umubiri wawe ukononekara, ntuzoheza rero ngo uhimbaze Imana. Kubera ko niwaba ugwaye ntushobora kujya gufasha abandi, ntushobora kugira icyo uhereje abandi, amagara yawe niyaba amerewe nabi, none uzoheza ngo utange ingufu zawe gute? Ko twumvise ko imvugo icuru rivuga ari gutanga, ni done, ni don,
ni gutanga kubera ko Imana niyo yatanguye kubikora.

0: kwizera yatanze Yesu. None we namba hageze ko utanga mugabo ukaba umerewe nabi kubera ko wafunguye nabi cyangwa kubera ko witwaye nabi, urumva ko utazoheza rero ngo ushimishe Imana, ntuzoheza ngo uheshe Imana icubahiro mu mubiri wawe. Ariko kandi niwaba ubutunzi bwawe bwifashe nabi ukabusesagura ukabukoresha nabi, ntuzoheza ngo ushobore kugira icyo ufashije mugenzi wawe kubera ko uzoba uri mu bukene, uzoba umerewe nabi. Umwanya wawe uriko urawukoresha gute? Nuriko urakoresha umwanya wawe nabi. Ujya no kutaruhuka nabyo nyene ni ikosa rihambaye kubera ko bija kubangamira amagara yawe, ariko kandi bija no kubangamira umwanya wawe uko uriko urawukoresha. Nazangabire wahawe rero ntuheza ngo uzikoreshe neza mugihe wakoze nuruhuke. Birumvikana rero kandi biratomoye bwa bundi rero cha gikorwa wahawe n'Imana kugira ngo ugikore. Urazirikana ko bijanirana n'uburyo bwawe bwo gukoresha ubutunzi bwawe, amagara yawe, umubiri wawe, impano zawe wahawe, hamwe n'umwanya wawe. Ibyo rero utegerezwa kubikora kugira ngo ubikore, ubikorere byose guhesha Imana icubahiro. Nka kujya rero amafaranga ameze, igikorwa cy'ivuga butumwa, igikorwa cy'ubutumwa bwiza kirajana no kuba umuzezi w'abintu mwiza. Umuzezi w'abintu mwiza rero ntabwo ari kugihamana. Paulo yakoresheje iyo mvugo mu gihe ariko arabwira abantu b'i Korinto. Usomye hari mvugo yakoresheje hariya mu itete rya mbere yandikiye ab'i Korinto igice cya kane. Dusomye hariya ku murongo wa mbere, kumbe amajambo Paulo yahavuze. Ushabumva ko yariko aravuga yerekeza kubijanye no kuzigama ibintu. Yavuze ati umuntu natwiyumvira yuko turi abasuku ba Kristo n'ababwiriza baba bamabanga y'Imana canke abazezwa bintu bamabanga y'Imana, le gestionnaire. Gestionnaire umuntu ajera ibintu by'abandi akabikoresha neza akamenya kubishyira ku rutonde. Mushamo bibona turiko turavuga aba gestionnaire ku mavuriro canke ku mashure. Mucamo bibona ingene baba bafise umutungo utari gwabo mugo bategerezwa gushyira ku rutonde kugira ngo ukoreshwe neza, ntusesagugwe canke ngo babime nambare ibyo mufungura canke ari ibyo mutegerezwa gukoresha. Bararaba kugira ngo ubutunzi bugume ku rugero rwiza, ibikorwa bikoreke hatabayeho gusesagura ariko kandi hatabayeho kwimana ibikoresho. Nuko rero Paulo yariko aravuga ati umuntu rero abwiriza ubutumwa bwiza, turabasuku ba Kristo nivyo, ariko kandi ngo dutegerezwa kuba abagabura canke abagestionnaire, ababwiriza abantu babazezwa bintu babizigirwa imbere y'Imana. Ntabwo ari jambo rero yakoresheje kugihamana canke giturumbuka, oya, ariko ibyo yabivuze kubera yarazirikana ko ari abantu bajejwe kugabura ubutumwa bwiza, ariko kandi ibica bijana no kuzigama no kubungabunga ubutunzi, amagara, umwanya hamwe na zamana. Natwe rero nk'abatahajuru, nk'abantu barindiriye kugaruka kwa Yesu, turakwiye kuzirikana ko hari ibyo Imana yatujeje. Mu gihe turiko turavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, urakwiye kuzirikana ko udashobora gusiga inyuma ibijyanye no kwigisha abantu ko bakwiye kubungabunga amagara yabo, kubungabunga ubutunzi bwabo, gukoresha neza umwanya wabo, hamwe no gukoresha neza ingabire canke impano zabo, amatanga yabo. Muri iyi ndwi rero tuzoraba neza ukuntu ibijanye no kubungabunga ibintu bihura n'igikorwa cy'ubutumwa bwiza, na cyane cyane tuzofatira akarorero kuri Yesu. Yesu ntiyata umwanya, yakoresheje umwanya wiwe nabi, yarakoresheje umwanya wiwe neza cyane, kandi akwiye kutubera akarorero natwe. Mu gihe tuba turiko turavuga ubutumwa bwiza, Yesu turamubona ko mbere wanashaka yamaze imyaka irenga 27 27 yose ariko arakorera muhira ku babyeyi biwe. urumva ko yari imyaka myinshi burya Yesu yagiye kuva imuhira iwabo akuze na cyane cyane twongere rero tugaruke kuri cya kivugo ijwi rimwe 27 imyaka irenga 27 Yesu ari muhira kuko yahavuye abatizwa ku myaka 27 gutyo hanyuma rero araheza ava imuhira ja gukora igikorwa kivuga butumwa mu buryo bwiyaguye atari muhira imbere y'ababyeyi biwe bidasigura ko atahora avuga ubutumwa igihe yari imbere y'ababyeyi cha tubona ko mu gihe yari imbere y'ababyeyi igihe yafasha ababyeyi biwe bikorwa byo muhira yarabaye hari umwana araba umuyabaga araba umusore muri ico gihe cyose yabandanije yubaha Imana yabandanije agamburukira ababyeyi kandi yabandanije abungabunga magara yiwe kugira ngo ashobore kumererwa neza. Ega Yesu ntiyagwaye ngo kwibaza uti ni kubera iki none Yesu atagwaye. Kubera ko yubahiriza amategeko agenga ubuzima. Yarubahiriza amategeko agenga amagara. Ariko kandi ntiyasesagura amafaranga yakoresha neza. Ingabire Imana yari yaramuhaye yaravuze ati jewe narumbiye data. Cyo gituma namwe nimwankunda muzokumvira ibyo ndabagera uyu munsi kubera ko nanje nakunze data nkamugamburukira. Yesu rero yarumviye se arakurikiza ibyo yamubwiye ha rero cha tugaruka no kuri za mpano ziwe ubutunzi bwiwe umwanya we Yesu yawukoresheje neza ntiyataye umwanya cyo gituma rero nawe urakwiye kuzirikana ko kugira ngo ushobore kuba umuvuga butumwa mwiza shobore kuba umuntu ashingira intahe Imana neza akora igikorwa cyo kumenyesha abandi Yesu Kristo agiye kugaruka vuba. Mwe turiko turavuga heza imyaka 2000 abatijwe kugira ngo ushobore rero kumenyekanisha inkuru nziza y'agakiza kugira ngo abandi nabo bashobore kwifatanya nawe muri uwo mubatizo ko agiye kugaruka vuba kujana abamukoreye. Ni ngombwa ko uzirikana ko nawe uzirikana ko tegerezwa kubaho nkuko yabayeho ugakora nkuko yakoze kubera ko turumba ko yabaye umuzezi w'abintu mwiza yabaye umujesionere mwiza yarabungabunga neza ibyo yajejwe. Nawe rero ukwiye kwiga gukora gukorana na Yesu ubwa mbere ukamenya kuzigama kubungabunga ibyo wajejwe hanyuma rero ukongera ukazirikana ko bifatana bidashobora gutandukanywa n'igikorwa cy'ubutumwa bwiza. Rero ishengero rirafise uko ritegerezwa gutunganya haba kuzezwa abantu no vuga nti resources imene hariho ababajejwe abakozi tinone abakozi bo mu ishengero bakora gute babayeho gute bitegerezwa kugenda gute ivyo ndabyirumba ko bitegerezwa kumenyekana uko abakozi bafatwa bakwiye gufatwa gute bakwiye gufatwa gute hanyuma rero cyo tugaruka no mu bijanye no kubungabunga cyane gukoresha ubutunzi muri gestion financière. Anaho nyene resources financière nazo nyene no kumenya ingene abantu bashobora kuzikoresha kumenya uko abantu bafatwa nuko ubutunzi bufatwa mu bijanye n'igikorwa cy'Imana. Rero umuntu ntabwo yokuyumvira ngo ko ndi umuntu ariko aritegura kuzoja mu ijuru ati hano mu isi si wacu nibyo ati yo cakora ibintu ko abyiyumviriye ibintu akabigenza uko yigombeye ibambewe hari amategeko duhabwa n'ijuru atwereka uko dutegerezwa kwitwararika igikorwa cy'Imana atwereka uko dutegerezwa kubungabunga no gukoresha neza ibyo Imana yaduhaye kugira ngo dushobore gushikana abandi kuri Kristo. Rero kuzirikana ko muri yindwi nkuko twabyumvise ko tuzokwiga ikigwa kivuga ibyerekeranye n'ubuzezwa buzima ro Kristo cyahe n'ubuzezwa bintu ro Kristo gestionnaire chrétien. Hanyuma rero tumaze kubona uko ujejwe ibintu mu Kristo ategerezwa kubihuza n'igikorwa cy'ubutumwa bwiza na cyane cyane ko twumvise ko Yesu nawe nyine yabaye umuzezi w'abintu mwiza kandi agakora n'igikorwa cy'Imana. Kwamaze rero kuvuga inkingi zine iyo turiko turavuga ngo umuntu ajejwe ibintu ubuzezi w'ubuzima ro Kristo aba ajejwe iki nibiki umuntu yokumba yozirikana bitegerezwa kwitwararikwa ubwa mbere na magara yawe, ubwa kabiri ni ubutunzi bwawe, ubwa gatatu ni umwanya wawe urekura ukoresha gute, ubwa kane ni ingabire canke impano nkuko bamwe babivuga zawe letala ufise, burya buhinga Imana yaguhaye ushobora gukoresha, none uriko urabikoresha gute rero ubihuza n'igikogwa cyo kumenyesha abandi ubutumwa bwiza ko Yesu Kristo yadupfiriye, hanyuma rero biciye muri ugo rupfu yadupfiriye tukaronka agakiza. Ariko kandi uzirikane ya mvugo y'ijuru, ijuru rifise imvugo ivuga ngo gutanga nutange, yaratanze. Twashimikiye cyane ku majambo yanditse hariya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya gatatu ku murongo wa 16, aho tubona urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Nawe rero ni wabukunda bagenzi bawe uzobitangira, uzotanga umwanya wawe, utanga amafaranga yawe, wemere gutanga izangabire zawe, wemere gukoresha amagara yawe kugira ngo abandi bashobore kumenya ukuri, bashobore kwihana ibyaha byabo. Bisigura rero ko nta muntu yikwegera ko hazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nta kibanza cy'abantu bari egoiste kiri mu bwami bwo mu ijuru. Imana rero igufashe kugira ngo wa mutima wari muri Yesu, umutima wasunike Yesu guheba byose, akemera kuba umukene nkuko twabibonye, akaza hano mu isi, akaza kugira ngo dushobore kuronka ubugingo, uwo mutima nawe nyene abe ariwo uganza ubuzima bwawe kugira ngo ushobore kwitangira bagenzi bawe, kugira ngo bashobore kumenya ukuri kw'iki gihe, maze nabo nyene bitegurire kuzosanganira Yesu ubwo agiye kugaruka. Imana ikugire neza. Ari kumwe na Ferdinand Sinzira. Reka rero dusozere ikigwa cacu n'isengesho. Turagushimiye kandi uhoraho kubwo urukundo rwawe. Wewe wemeye kwitanga, wemera kuba umukene kugira ngo dushobore gutungishwa nawe. Ndakwinginze rero ubuntu watugiriye butwuzure kandi bushobore no gushikira bagenzi bacu. Uduhe imitima yemera guca bugufi no kwitangira bagenzi bacu kugira ngo tubashikane mu kuri kose mu izina gera rya Yesu. Amen.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nimwaba mufise ibibazo muvyandika ahantu mubibike, muzobibaza mu kiganiro twige Bibiliya kizorangiza iyindwi mukoresheje telefone, kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana.

Nisamili jero agakiza kuisoko yukurilo nuhuweza kuifuriza kumeregwa neza ndetse no kururanirwa ndabifuriza rero kubandanya kugira umugisha kugeza rero igice cya 11:14 ndabishye ko mu 11:13 cyo tujya muri ya neguro tutakurikirana rero ikirabera ku kiyange rero ndabifuriza kumererwa neza ndetse no kururanirwa kugira ngo mube hafi isamirizi yahanyu tube hafi iyo neguro rero mukomeze kuvuga neza muri byose kandi mukomeze kunezezwa n'ibiganiro by'isabizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

0: isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragezo umuryango wanjye wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafeti matonje.
4: Ara, mwiriwe. Nataka kwikuriza igeragezo mupato wanjye.
5: Hamwe na madamu wanjye n'abana bose. Hamwe na buzoya wirisi. N'abanyumva bose bakunzi banjye.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafine ari mu mikakataka. Namusaba kuri radiyo agakiza.
7: Reka mureba ko abantu bose bakora mu telefone kuri radiyo agakiza. Bose bagiye neza murakoze.
8: Ijoro ryiza ryerube n'umuryango wiwe moyize mu mbere bose
7: ijoro ryiza

0: Nkamenyesha ko rero mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Julien Manirambona rero mwese ndabahaye ikaze muri bino biganiro bya Reno Joro. Nuko rero twagiye n'abatwakura mu kiganiro cy'inasho muri uno umwanya. Umwanya wa mbere ku murongo cy'umwakira. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Namahoro.
1: Turashime Imana.
0: Inde tuvugana ari.
1: Muravugana na Sereus mu bitare intara mvuga butumwa y'indora.
0: Urahawe ikaze Sereus.
1: Kanipuri gisagiza kanyar mayo murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Uta mbona umufashe wanje turi kumwe n'izibona Imana ameza kiciro cyiza.
0: Eh.
1: Umufanta habi kumuganza kiciro cyiza.
0: Mhm.
1: Mbasero kuyumba Pascal kuyumba kiciro cyiza.
0: Mhm.
1: Mateso Eric mu gikombe kiciro cyiza.
0: Mhm.
1: Ekitaho mukinombe kiciro cyiza.
0: Mhm.
1: Eka mbona mukuru w'ishengero Desire na Rutaya bari mu iteka kiciro cyiza.
0: Mhm.
1: Amagati ya kwa nilise ngiro chavita jitro giza. Basere wina rambuka butuma indora na presida misioni ya chema wa jitro giza. Eka mbonu wa choromi na tomisio wa rahamu ite jitro giza. Eka nipuri jitro giza wanu wa sulari kwa rahamu mbisa fiti na kia sere usimu ite le murakozi.
0: Nagushimile chane gose sedeo giri joro giza nga aho indora.
1: Chawa murakozi.
0: Murakozi na hawa. Tumushimira cyane gose rero Sireus ashoboye kuba nawe atwakura abikoze neza cyane gose n'abandi mwese rero mubandanye kutwakura 62 ubusa ubusa ubusa 66 Hello. Ni sawa ni sawa nchuchi turavugana nande ari
2: Hello sari yange
0: irangira n'amahoro gani nosa
2: ukuri ni byiza kabisa
0: Imana ishimwe cyane
2: ama namwe mwirubaze
0: Iri wa mahoro inosa.
2: Bomera komera reka mere kuri mwe bya bamenyesha bakomeza kugira.
0: Mu kibanza cyabo se ndagushimira inosa.
2: Yego na cyane cyane ko se kwa cyumu cy'amu we kitoro kita.
0: Mm.
2: Reka nche mara rero mu cyamu wanje n'abana banze kutuma ha mu rugo tubagira itoro.
0: Mhm.
2: Ubu mwana cyapa kiro sa cyo ku rugo kiri kiro gikara mu cyango wa.
0: Mm.
2: Eka nyari kira waha kujia zao musikwa ya mbone wivonivantro ushamba Arakari kwa mjango wa giri kutoji
0: Hmm
2: Eko ugeruta renao nda hamonde sirikoro mjango wa kutoji
0: Hmm
2: Ego reka nyari kire aha Ure indra hamonde samueli mnawara muanze watu mabara imure inga wa giri kutoji
0: Hmm
2: Eko nduja murune genao nda hamonde mutahamona mabuke na mnawara muanze watu wa giri kutoji
0: Hmm
2: Kwasha wani mulusando sekanji ya kwa jeno jiri kwa jira kwa jira kwa jambo wao.
0: Hmm.
2: Papa kamaro kuivu mba lawe kini ya kwa jeno jiri kwa jira kwa jira kwa jira.
0: Hmm.
2: Ama jansi ndi hamu chukuru kanawa nda hagone jambo sanaka kwa jira kwa jira kwa jira jiri.
0: Hmm.
2: Ego nyalo kiri mungu nawa nda hagone jira ni mungu nda hagone nasa yungu mure jira kwa jira kwa jira kwa jira.
0: Hmm.
2: Nyabu uye nawa kenta hago na venu watu wa hari hamu na nuwa nisweki. Mwene jasa niko jia mtikirojirika
0: Kwa
2: nama mateso yirika mtikirojirika Ama mtikiru mbiku mzote kaino sani ya kwa jeno jiri kirojirika na mjambo wa Ama mwene sani ya mwene jaa
0: Ego
2: Eka una wa nubo uwa siwambi kikuna jaa ino sakukere ya umu Muga kere wari kirojirika Nyonga hivyo wanda kirojirika
0: Ego
2: Sawa.
0: Tumushimira cyane gose rero inosa amaze kubana twakura bikoze neza cyane gose ndabamenyesha ko iminota indwara yimaze kurenga ku isaha z'itatu 62 ubusa ubusa ubusa 66 ni nimero mu twakura ko witwa Cynthia yashaka kwifuriza ijoro ryiza kwa na mawe nabo bavuka na bose umwe nabo bari kumwe n'umufasha wiwe Kezaro Jean yibarutse araho ibumbiri ibubumburi tumurakoze bagira ijoro ryiza ke rakoze nawe allo namahoro
3: asa no kurinda shima
0: ni byiza cyane nje tuvugana ari
1: Nabasha
0: na henga mire. Ikita mo ndera na mo tsaka na
1: bamenye mo tsaka muri. Cheni twa jidiye
0: mane rambo nachi. Yego ka
1: Asha ankwira kiyo ni imo.
0: Yego cyane ni sawa.
1: Ati nuno mo mukira ko fara. Asha yego mbo nange rende kita mo ndenga mire.
0: Karibu cyane utashinjutse nabagenze.
1: Ndo ange kiyo kita ago na mujango ba. Aki somoru sando re kambone ya sabani por
0: sando.
1: Tapo oni murune ke kichoro chiza. Nikote ni nyamu kwenye kichoro chiza.
0: Ego.
1: Re kambone masamo kumuka, nzana kambaro kumuka, nzana sikomiri kumuka, nzana fabiola kumuka, nzana manila kumuka, nzana kumuka nzana kichoro chiza. E campano ogna e ogni affare che sta che sta cadendo sta andando a morire di giorni. Ogni tappa che ma con che e va per giorni. Campano che hanno in più di giorni.
0: Ecco.
1: E campano mio mangalo ogni bobanda va per di giorni. Campano va un po' per come ragna per bomba di giorni. E campano Ugnya Francine nga anya mukagira ngohi.
0: Ego cero jakwa nyuma ci.
1: Kwa nyuma.
0: Mhm.
1: Ekambona banu bose banze kwitina cyatiza.
0: Mhm.
1: Kandi cyo kwita murakoze.
0: Murakoze cyane namwe ngaho onye mu ndengane mugira amahoro y'Imana.
1: Leta kiko aza kiko.
0: Sawa sawa. Zaburoni ibugira saza avuga tujiro giza kuri madame we nabana bewe nabavuka na bose bakwe biwe nabakazana nabuzu kuri bose nabamuzi bose babwira ati ntashiwanye. Hello.
2: Mauro Juri.
0: Mauro neta.
2: Boniface irangi.
0: Eh karibu cyane Boniface.
2: Reka bonye yakire no mujyango wa nyesha makuru mujyango wa imose mugira jiro giza.
0: Ndagushimira cyane kuri bose.
2: Eh kumufata ni bondo bagira jiro giza.
0: Eh.
2: Isa mundenga netigirijiro giza. Ambone niko temu nyawe naro izi nasa kayo tigirijiro giza. Etizo mukino mbere tere mukabara samwe kina tamporo kiza netiro giza. Ani tiri kumukimbo tigirijiro giza. Ambone ndo tibrami na tera mukare matigirijiro giza.
0: Ego.
2: Ambone paskare tuma pa kamaro kimbara ne mutsanda shani mutsanda tigirijiro giza. Ambone uri muyo na proneri tigirijiro giza ndage tibo puma tigirijiro giza. Kampone no mene data ho kono tenya wa ho kumulu tenya ko niko de ya we jero jiza e kampone tabro ne mune ke na tuma mune ke na tere kumi kono jero jiza kampone no mene data ho kui se tere tiri jero jiza e mune ya sana de ana ya sana fo tena la shere ngumaro jero jiza e piso anira anira na ino san na kise na nivazere nje ambari na ba hati tijoro jiza mbone babo kure bari mukawe na wala hampu kabura na wala hampu kuru hagari kanna wali ujum kwa tijoro jiza
0: ego
2: na wali kuchijama tijoro jiza yani mkuzo nusha kundafu matiasi mkuzo nisi mbeleka mnyara jasi mata tijoro jiza Sambone, na kwanza kujira sasa, sambone mnyongo wanga tijoro jiza. Sambone, sambano, kile toro mochi toki tijoro jiza. Sambone, sabjari hari akunda ba tijoro jiza. Sambone, abano kwa sare kwa ni mizawanzo kizi na jamani fasi, tiba tijoro jiza ni wajemano wa chala ati kumi angela ba devo, tiba tijoro jiza na inosa tijoro jiza.
0: Nagushimire cyane Boniface.
2: Awa sawa muze kumakarimba kakura wategeje anje ntibagide edito ano efo tijoro giza. Uma ukarimba kakura wategeje irangi.
0: Akari kokose.
2: Yego.
0: Sawa sawa.
2: Sawa sawa muze tijoro giza.
0: Namwe. Tubandanya n'ikiganiro cy'inaje kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri batwakora batwandikira mu esikaze n'igwanyo 62 ubusa ubusa ubusa. Majana tandatu na mirongi tandatu na gata ndati. Minota chumi ni hiviri gusa ni maza kurenga kuisa azi tatu. Mbukarero tuliko turaje imbere mu kiganiro cyacu cyo munsi. Allo. Allo.
1: Mahoro.
0: Mahoro neza.
1: Bijagisori mu kitabu.
0: Murawi kaze Jackson.
1: Kamana banje bagira ngero cyiza.
0: Eh. Ariga ga telefone kare kugavugana abi Jackson. Jackson, urashobora gusubira kutwakura? Aga telefone nibaza ko nabo wote asha batari kubara kumva. Allo. Deka ndamushimire cyane gose Jackson. Allo. Jackson rero aga telefone kiyo ni kariko karasoka neza arashobora gusubira kutwakura witwa Ruka ngahe Nyanza. Ifurije rogeza pana mama wiwe munyarure Charlene wayo Gilbert bari nyamu nyaru nyarure mudame wiwe bari kumwe ahinyanze nakoze cyane gose. Allo.
3: Allo.
0: Namahoro.
3: Namahoro. Kita mundenga ngaruka kwiratiyo.
0: Eh.
3: Ari ni bakinzwe mu kuri radio kacita amazi. Ikora kitano muzango wawe niba gena ndabo ni pase ngaho nyirandi. Basha nina tiye unya namo tikubira sa. Ikora kitano mura ko sende bade namo kanda ta kuse tiri na kati ikora atrafo.
0: Sawa sawa chi. Okay, tujyenda no witwa Paul kumpanda yashatse kwifurije ijoro ryiza abantu bose bamunzi. Ati joro gitsa. Allo.
1: Mahoro cyane.
0: Mahoro neza nshuti. Ninde tuvugana ari?
1: Ndaitse Eric ngaha kumuganza.
0: Kumuganza na mahoro gaire.
1: Yego turashimishana eh.
0: Ndagwa ikaze nawe tashishuti nabagenzi.
1: Yego reka nifurije joro gitsa umudamu wanje n'umwero n'abana joro gitsa.
0: Eh.
1: Nyangamieri manya kitariye tene mujyango yabo joro gitsa.
0: Mhm.
1: Bone miburo joro gitsa.
0: Mhm.
1: Bane jamu imbane masabo ngaha kumukanza kitiro kiti. Bane nguwe ina niyo nzima kitiro kiti. Yawa chitape tina niyo ngaba kitiro kiti kwa ni mikiango ya hanyi. Mara hanyo marabari ngaha kumukanza kitiro kiti kwa kitiro kiti. Kampane mura manjo neti kari kundapa kitiro kiti kwa mikiango ya hanyi. Kire mbone kuna mga anjo vikiri hari muri sina na eri kini mikiango kitiro kiti. Kukwe mangweri buvenga. Abone ayi fasi mukayanza kitiro kiza ni mijango yanyu. Kambone abantu bose banze kuri kuna janda y'Eric ngaha ku gukata kitiro.
0: Ndagushimire cyane Eric ngaha ku muganza mugira amahoro y'Imana. Sawa sawa. Ndamenyesha ko turi mu kiganiro kinashwa no kusamiriza gakiza ku isoko yukuri saha 3:13. Ah rero mushobora kubandanya mutwakura akanya ni gwanyu kugira ngo mushobore gutasha abanye. Allo.
1: Ndabona masaba kumuga nakiza kuganda kitiro kiza. Ndekambona president wa inyo yibonde kitiro kiza. Ndekambona wasabe tera na director amwite kitiro kiza. Ndekambona abati pakise musun kwa korani mvita kitina gasere kuti kitiro kiza murakoze.
0: Sawa sawa.
1: Nashaka mu mindirimbo yakorara umwamara kitiyo yose mu bitare.
0: Umwamara je mu bitare.
1: Yegi ari sokoko.
0: Nyuma y'ikiganiro. Tubandanya no avuga ati amahoro, ego n'amahoro cyane gose. Ati nabo murumpore, ati ni impore. Ijoro giza ku bantu bose bamuzi ku izina rya Mitera. urakoze cyane. Ndaho.
4: Yego, ndoko kwa kukanaze.
0: Eh, urahawe kaze ndiho.
4: Yego, reka ni pere kiro giza ko mure mu rugo.
0: Mm.
4: Amaze ni kutero, twamwe cyangwa akurubuse na bya takit.
0: Mm.
4: Amaze ari ni mbuta kiro giza amutamo ya mutimo na takit.
0: Mm.
4: Amaze ni kutero giza bondo cyiko.
0: Mm.
4: Eka ni kutero giza amashoke ukinaza n'umujyango we.
0: Mhm.
4: Amatuni kutero giza yesa kukana n'umujyango we.
0: Mm.
4: E kanjuru kutero giza makase mu gitondo n'umujyango we.
0: Mm.
4: Amashoke kutero giza namba yikumureha n'umujyango we.
0: Mm.
4: Sampone nirame no akukana n'umujyango we kutero giza.
0: Mm.
4: Goriva ke welatanere kukana n'umujyango we kutero giza. Anwere kukana n'umujyango we.
0: Mm.
4: Wale kanjuru kutero giza bino watse. Oke nabosa kukana.
0: Mhm.
4: Kandi rero kiza bari bose bantu bitagenda kwa kona tusamura ko.
0: Saba ndagushimire cyane ndiye kubgaye.
4: Saba muheza ke kugaza kiza.
0: Murakoze cyane.
4: Muheza kiza.
0: Amen amen. Mutei Salvatore, butei Salvatore hari ya mukabezi yifurije cyo gizumufasha wiwe yitwa Gislene papa wiwe. Anya nabi furijiro giza Antoine hama nabiwe bose witwa Bofre wiwe Nzambimana hama ati bose ijoro giza. Hallo?
5: Hallo.
0: Na mahoro.
5: Mahoro.
0: Ninde tuvugana rihe?
5: Ni Sherine kumuganza.
0: Kumuganza mwiriwe neza gamisha. Hallo Sherine. Hallo. Hallo. Reka rero ndamusabe Mishirina cyasubira twakure birumvikana yuko aga telefone kiwe ngira ngo sinzi. Witwa Jackson Teresisi avuga ati na mahoro. Yego na mahoro cyane gose umujyango. Avuga ati ifujoro gize umujyango we wose ababanyi biwe abanywanyi baradiaga kiza bose. Ndembo gushima Claudette Teresisi. Hallo. Hallo.
6: Hello.
0: Na mahoro. Ninde tuvugana ari?
6: Krovis mukamba.
0: Krovis. Ndagwaye kaze Krov.
6: Ikolise isere gizo safre kini.
0: Mm.
6: Arisare.
0: Mm.
6: Apo akare mu biraye.
0: Mm.
6: Amwe na urije.
0: Mhm.
6: Kanwe tumwe ari agira kwite.
0: Ndagushimire cyane Krov.
6: Mukwitura gize.
0: Sawana. Reka tubandanye n'ikiganiro cyacu rero ubwo ikiganiro kinasho turacyabandanya turi kumwe namwe muri kino kiganiro aho mubandanya kutwakura kuri 62 ubusa 6666. Hatungimana Leonce Inyanza kumutumba Mukubano wacyaje mugenzi wiwe n'abana biwe bose nabo basangiye kurongora umutumba wa Mukubano. Urakoze cyane gose mukuru w'umutumba. Akaze kuba uri kumwe natwe no kutwumviriza no kutwandikira. Bikoze neza cyane hezagirwe nawe. Hallo.
7: Hallo.
0: Na mahoro.
7: Mahoro.
0: Inde tuvugana ari?
7: Imana Emmanuel.
0: Emmanuel atwakuyari.
7: Bake mutumba Mukubano.
0: Ah, Mukubano.
7: Ndakaje abanyamukubano bose.
0: Eh.
7: Mereye kumfasha wanje ko ikotriya.
0: Eh.
7: Abana banje bizera iranegere.
0: Eh.
7: Nashakiera.
0: Mm.
7: Naba banyi bose ndabatahe ndabifuje ijoro giye.
0: Arakoze cyane Emmanuel.
7: Eh namwe mu mpa murongo murakoze.
0: Witwa Leonce uramuzi ngaho Mukubano.
7: Ego.
0: Eh, sawa sawa ndumva ko muri benshi muri ko maradukurikirana ngaho.
7: Sawa makozi mani baheza gi.
0: Sawa muheza gi gwe nawe.
7: Okay.
8: Tumushime. Navoya moda ya mama.
0: Kwani ko turi ko tubandanya ikiganiro kinacho kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri cy'amahoro y'Imana bane namwe. Witwa Irankunda Thierry akaba ari mu Rutana acyahije mama wiwe arayikibuye akaba cyahije na papa wiwe. Akongera gutasha bukuru ari Tanzania no kumubakunda Ok. Arakoze cyane gose rero kuba yatwandikiye nawe. Niyo nkuru Juma ibukinanyana Zone Ndori joro giza ababyeyi biwe bose ababanyi biwe n'abantu bari kubumviriza radio gakiza bose. Bona twebwe ngaho. Arakoze cyane gose. Tugenda no ndi munywanyi ku murongo. Allo.
9: Allo.
0: Na mahoro.
9: Nyamana.
0: Ninde tuvugana ari?
9: Ndikumana Regis Nyeranda.
0: Egide.
9: Ndikumana Regis.
0: Wawe kazereje.
9: Ego ndagomba kwipfurikira giza ma uko na data buku.
0: Eh.
9: Kacha mbona n'umukunzi wa n'umugenzi wanje. Iliberi.
0: Mhm.
9: Kacha mbona na buta Darius.
0: Mhm.
9: Kacha mbona azizera mu sofi shengiro mama jamarambe.
0: Mhm.
9: Joro giza.
0: Mhm.
9: Kacha mbona abankecuru.
0: Mhm.
9: Yamure neriya satiro giza n'umufasha wiwe.
0: Mhm.
9: Nabanzi wose kizina jandi kumana rezisi atiro giza.
0: Nagushimire cyane rije.
9: Namwe mugize neza.
0: Sawa sawa. Witwa mama tuye kumuzinda avuga ati giro giza ababyeyi biwe bose bavukana abana biwe bose mukuwiwe no mudamu wiwe ababanyi na sebukwe ati bagiye nayo nabukwe bose ababwira ati murakoze cyane gose abatasha nawe wundi atwandikira witwa Arda kumuyange ati ifurije giro giza papa na mama we nabavukana bose inasenge mu kigwati sengi inasenge buganda bose bagire igiro giza akoze cyane art. Allo.
10: Allo.
0: Namahoro.
10: Mahoro cyane.
0: Eh hajya inyuma ya regisi tuvugana nande.
10: Rifati mukayanga.
0: Hawe kaze rifu.
10: Urakoze cyane.
0: Mhm.
10: Mire kuri mwe kwa munyakiriye ijoro giza muri imijyango yanyu.
0: Ndagushimira cyane.
10: Nishirinde ko muganga n'umujyango wiwe mama Rita mukagurutse ndabaramukije gose.
0: Yego.
10: Umujyango wanjye ubuhayira mu kigororero igorogiza.
0: Yego.
10: Yewe mu kigororero na mutama kayobera kigororero igorogiza.
0: Ehe.
10: Rodine munyamitanga mandera mukagwema igorogiza.
0: Eh.
10: Munyonga ibubanza ndi kuri yo hamwe n'umujyango wiwe bari rugeyo munyandago igorogiza.
0: Eh.
10: Mama neri mukwegura bisera bwo kwishengero ryarango igiro cyiza.
0: Mhm.
10: Mwebwe mu nyakiriye n'ibyo yanyu abamenyesha makuru mwese mwa mama asangiye kuri radio igiro cyiza.
0: Mhm.
10: Ngahi bubanza niyo nsaba ku mudugugu.
0: Mhm.
10: Dile na geruse ku rororo nyakibingo aponere mu uyu mwana mutanze ka sekere.
0: Mhm.
10: Yego abo bose bagire ijoro giza mukenzi.
0: Ndagushimire cyane Erifa.
10: Murakoze.
0: Mukayanza mugira amahoro y'Imana.
10: Murakoze cyane.
0: Sawa sawa. Ati muriwe neza witwa Leonce Gitega neza neza ku mutumba Rutega mati ijoro giza ku mujyango wiwe bari kumwe ijoro giza kuri sinamuzigi buzirasazi ku bakunzi biwe bose ndetse n'abanzi. Okay. Ati bagiye ngo natwe bwamenyesha makuru kusamiriza gakiza gusoko yukuri. Ndamushimire cyane gose. Leonce ngaho onye urakoze cyane. Allo. Allo. Allo. Allo. Munyanyi wacu rero arashobora gusubira kutwakura kubera ko numva ga telefone kiwe katariko karacamo neza. Uwitwa mama Arlene kuri kimureka ngo atashe ngo twete umushikirize ikiganiro. Arakoze cyane. Abone papa na mama wiwe umufasha wiwe n'abana bari kumwe ngo bagire ijoro giza inabukwe mu kibitoke abagemayiwe mu kibitoke kuri sisi bene wabo n'abasaza biwe bose babwira ati ijoro giza. Allo.
11: Allo.
0: Namahoro.
11: Namahoro ane kuri radio ya Kinga.
0: Asha washitse.
11: Nagomba gutaha.
0: Eh.
11: Mukente nagomba gutaha mawanda ndari karo dino pawanze.
0: Me hajyana ndari karabatasha.
11: Mukeshimana Adolphe ari ngamo kayogoro ka Butare.
0: Sawa, hawe kaje rero.
11: Eh, nagomba gutaka amabanda ndari karu sinda papa wangu.
0: Mm.
11: Bana mugo kwanze bisarwanu de ninde ni bakiye ntabona nakuno kirazi doniya.
0: Mm.
11: Amena mugo kwanze bisana amarambe de kiyeri na yoni mana yemire amena kwanze na prezidenti.
0: Mm.
11: Ani bakiye nabanyu ngangai motora bo seti nemukeshimana Adolphe abatahije.
0: Ndagushimire cyane yado ngamuka yogoro mu girijorogiza.
11: Eh nkabangomba kalirimbo.
0: Eh.
11: Imana kavuga ati ninde ninde ninde ninde.
0: Mm.
11: Eh ko kabanere muto mukoze mugenzi wanjye.
0: Bivuze ado.
11: La.
0: Hitwa ninde ninde?
11: Eh.
0: Uratsi korare ya kalirimbye.
11: Yego.
0: Yitwa nde?
11: Aro
0: eh ati nikorale yakaririmbye yo bari eh
11: nawo bamera kandi gukose kabaka bagwe neza
0: sawa sawa rakoze rero akari gukose ndakagu
11: eh turi mu kisimana azurufa taita ni mu ndara hari mu burunga
0: sawa sawa rakoze yado
11: eh abatanze
0: Adolphe ndamushimire cyane gose hari ya mukayogoro rero aga telefone gakeka mu kikana ariko rakoze kuba yanatwakuye witwa Eric Mugiko yifurijorogiza Charles ibubanza tijorogiza Sadok babana tijorogiza Merance babana murakoze cyane gose na hallo
12: hallo
0: namahoro
12: mahoro
0: haja turavugana nanda ari he
12: abira kumusaba
0: wawe kaze fa
12: ikore kandi n'ubwo nta murongo turagiye
0: murakoze
12: abaze ibanze bose bamugeze kuri kumugeregeza eh Mama yetu kumukandari yetu isoro jiniza.
0: Mhm.
12: Kwa mporo masabo kumukandu isoro jiniza.
0: Eee.
12: Nisa mundenga ni mandela sari bubenga wakita ranji ubengi isoro jiniza.
0: Mhm.
12: Padiri karatu wala mganti karati.
0: Mhm.
12: Mikera kikolo isoro jiniza.
0: Mhm.
12: Kwa usi mubitari ni mchango isoro jiniza.
0: Mhm.
12: Kamona bari ngaho kumuganza bose bati kwisira rya Fabiola bose bakirikira gita sa murakoze.
0: Kirijoro giza nawe Fabiola.
12: Ego nibagiye na pastoro erije ngaho ibujumbura kirijoro giza no mujyango wiyo.
0: Sawa sawa. Tumushimira cyane gose Fabiola hariya kumuganza ashoboye nawe kutwakura. Witwa Kevin mu Buhanda. Yifuje irijijoro gize umujyango wose ababanye biwe n'abaruhuka isabato bose arakoze cyane. Hallo.
13: Mahoro njuri.
0: Eh, na mahoro cyane.
13: Wamenye wo mvugana na da.
0: Ni baza kwari Nicodem.
13: Yego, amambere kambonera umujyango wose n'ibiro
0: bwe. Arakoze cyane Nicode.
13: Mare kambonu mufasha ni bondi mana ama yigeje yogi.
0: Eh.
13: Yale kuri shamwe inosiranja na gashatu nabo ni fast na shareo tirangi na inosiranja tisiyo gita ni mikesa.
0: Mm.
13: Samueli ayimure njira nawe ne natana ayimure njira tisiyo gita.
0: Mm.
13: Mareka mbone matese erika mchipundu mkirasatu mkari mziduma umuru gaba na tisiyo gita.
0: Mm.
13: Mareka mbone mitika mchipuro honi mjangu na mwene wabu na mwene chipuro.
0: Mm.
13: Urusangire kambanze mbona bamenyesha makuru bose ni rusangi gode kwa numufasha nibondo bagitoki.
0: Mm.
13: Eka mbonne byani muvi anifita kumujima ni seta nyabatige joki.
0: Mm.
13: Bano bose ari kongera ndaga kiza muri joro ka tuli kuri joro gisa nibagiwo. Dare nawe na mu muganda kiti.
0: Mhm.
13: Mama maneri amugwe gwa ko kwa ita ibujumbura kandi barayiruganda kumeze biza n'umujya.
0: Mm.
13: Ah mamwe sabantu bose ariko ngeza ndaga kiza ka kiza.
0: Sawa sawa Nicode mugire joro giza ngai nyabubuye.
13: Sawa.
0: Sawa sawa. Witwa kiza mu ruyigi buhumuza ifurije joro giza madame na madame n'abana biwe bose papa na mama biwe na bene wabo bashikiwe bose ati joro giza. Okay, uraja kuyikurikirana kiza ngaho mu ruyigi. Hallo?
14: Hallo?
0: Na mahoro.
14: Amahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
14: Ni Abraham Munyamuri.
0: Urahawe ikaze Abraham.
14: Yego ndashaka mudamu. Ari hano tijiro.
0: Eh.
14: Nabageye bakitse hano Munyamuri tijiro.
0: Mm.
14: na numukishenge kuni ari kizwa numukishenge kubati ari kizwa nabene wacu bose turi kumana n'inyama y'iro kizwa nyaja ni namwe ne wabo jakina n'iro kizwa ama bukwe nabo n'iro kizwa n'abiyese ne njamba tisti pasite ndikaram kabutumo nawe kijiro gipa nanga nyirima yoti we bwindana pasite ndiza wamiyo nabanye ndiriza atkwite na Abraham atike
0: ndagushimire cyane gose Abraham
14: eko namwe murasa
0: sawa sawa
14: eh kijiro gipa
0: okay okay
14: eko
0: Hagati aho tubandanya n'ikiganiro kinasho kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri 62 ubusa 6 gatandatu gatandatu gatandatu.

0: Inota mirongo itatu nine ni imaze kurenga ku isaha zitatu murumva yuko rero turiko turatera tujumbire mu kiganiro cy'uyu munsi. Twakirano yunda ro.
1: Mahoro.
0: Mahoro neza, mwiri wa mahoro.
1: Yego ndagiye kashi bitagistantere.
0: Eh, urahawe kaze Jackson.
1: Yego kamera ko mpaye murongo gere gicyo
0: giza. Akoze cyane.
1: Nonesha makuru staraga kaziza kicyo giza.
0: Kibanza cyabo ndagushimira.
1: Nasaba kumukanga rero nyiza sine asikungara kicyo giza cyangwa mu rwo kicyo giza. Kamone cyafite makanga kicyo ijoro giza. Ama sine asikungara kicyo giza byana himugo kicyo giza cyangwa isoko cyaga kanda kicyo giza. Yumana pasikari kujishenda kicyo giza David mu kifuruka kicyo giza jere mu kifuruka kicyo giza samura koza. Yego muhezo ayiko.
0: Sawa sawa na mu Jackson.
1: Sawa mwako.
0: Ikore ivyayo Eric mukagurutse avuga ati joro giza ku bantu bose bakiramanye na Radio Gakiza witwa Neema ya Mungu. Haleluya matin mushikiwe ari bubanza no mujyango wiwe. Allo? Na mahoro.
2: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
2: Sherine kumuganda.
0: Misherine urahawe ikaze na wongeye kugaruka.
2: Oya byanti kariye ntara.
0: Okay, gerageza rero koresha umwanya.
2: Yego reka manje mbona unyakiriye kigero gitanu mujyango w'amahoro.
0: Urakoze cyane.
2: Wa mutwe uruko turi kubona kigero gitanu bibondo.
0: Yego.
2: Isa mundenga. Ndajabo kumugaza jambura kumugaza kigero gitanu. Ndambonera iye pa kumugaza na ndambi yeri hano kumugaza kigero gitanu. Matiasi mkisipu tashere uu ishipu kare tinashe zao ya jashige. Ikamune jaso ni mwororo la jitero jita. Kapatitina uku kana jitero
0: jita.
2: Abapa iwanje murusunga na musa atanje na ime jitero jita. Ikamune ripasa umuka ya kare tinashe zao ya
0: jashige.
2: Ikamune baba mkisha ahungela naba nabi wewose jitero jita. Ikamune teke la hindura ni mchango uwe wose tichero chita. Ikambona wa isenga Manueli Murushara tichero chita ni mchango uwe wose na mama anja wa Murushara. Ikambona manuwa wose wa nchi. Ikambona ya mchini anu mkumukazani wa kekali yola na ayo wakilo kumukazwa tichero chita. Iko mwako.
0: Sawa na hawe jiro jiza na wawe Michelini.
2: Sawa hako.
0: Tubandanya n'ikiganiro ikinasho kunsamirize agakiza John hari ya mugisuru nawe nyene yatwandikiye avuga ati atahije bigira imana Dansil ayigitega mushikiwe abaho mugisuru n'abamoze bose ku izina rya John ngaho mugisuru neza na neza urakoze cyane John kutwandikira. Allo.
1: Hello.
0: Na mahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
1: Nchagisona garuke.
0: Eh.
1: Eh, ama alikanisho kitero kika sameti wanje na madamu wiwe. Ipoje Dorothea ni mujyango wiwe agiri kero giza. Bone Zaburoni murumeke agiri kero giza na Korodi munyaminda agiri kero giza. Asere uusi agirigiro jinta ibumba. Sri aki gaho manu mujango uiwe agirigiro jinta. Nosi komuri kenira agirigiro jinta no mudamu uiwe. Amane nani wakuri adio gatita mwonyo kumbu murongo nako zemu agirigiro jinta nani waheta jinta.
0: Sawa sawa.
1: Ikadago mwani. Adi.
0: Halo?
3: Halo?
0: Miriwe neza?
3: Amahoro twashimye.
0: Eh, ni byiza cyane. Nawe witwa nde?
3: Nyeze ngaraheri mu Rusari.
0: Wawe ikaze raheri nawe utashe.
3: Ukamikuru bizyo bizimo fashe mana ama ni bende mana ama atakizere.
0: Eh.
3: Ukanongera ni tsinze ideologiza nta kintu mana samwe niba irame cha kuta tsinze.
0: Eh.
3: Ukanongera ni kurize mukuru cyangwa hakimana mu rusano mu mujyango wa Transigere. Kanongera mbone ni amuri bupiye nanye mukuru cyangwa mu rusano cyangwa Transigere cyangwa mu mujyango.
0: Tugenda no butumwa bwa manera kiza arinde munyeshenza avuga ati juro giza ku mugabo wiwe ni kibondo cyabo abavyeyi biwe bose irangira nabo bavukana bose inakuru n'abamudogo biwe bose aho bari abwira ati intasho iwanyu. Halo.
4: Wi.
0: Namahoro.
4: Namahoro.
0: Ni nde tuvugana ari?
4: Yonzeza Emmanuel ugaje no munyeshenza.
0: Urahawe ikaze.
4: Ego murakoze cyane ndabashimye. Radio gakiza kabisa nari naronde bya sende tumurongo w'inyenye.
0: Bisaba kugumugerageza.
4: Ego. Hama ni pfuje rageze umutambukanye wanje na makenti yanye kuri kumwe nga. Radio sangira gatsina mbere no musi ya ronde yigiye.
0: Kabakembe neza.
4: Ego murakoze. Nipulizo la yiza ba na wanje, ino mkubuka wanje uifu, wana haguwa hai, mbuna samarari ya karamunyaye.
0: Imani la mubona.
4: Egi la mubona, kakupa kichini chua senu kuize.
0: Na chane chane.
4: Na mwenda vipulizo la kita kuila dioga chita mwenye.
0: Basha, humunye shenza murara mahoro.
4: Asha, tuwala mahoro neza kweri Yesu Kristo ya wiko za shkwiriwe neza nino mutuwa hituwala mahoro.
0: Nibjiza chane gose kuize la nibjiza.
4: Ama ni puri dijoro giza mukuru wanje andiranye n'imbere ye y'urusengero nganye na hanye ni rugacho. Bone Monica dijoro giza mama Egide, bone mama dijoro giza, bone mama Ira dijoro giza. Bone papa Egide dijoro giza hanye n'imbere y'urusengero. Bone mukunzi wanje bitwa ni Setyo ngakurusa gari dijoro giza. N'umudamu wenda dijoro giza imani bashobora kuba meza giza. Mbone n'ababanyi ngaha nibagiye mama Fredisti n'abagenzi banje bose bari ngaha nyene nyene ukaje tukuma batukize na yandi n'uno nziza Emmanuel. Abasabira ijoro ryiza ribabere ry'umugisha ijoro ry'uno munsi. Yego namwe mugira amahoro y'Imana.
0: Sawa sawa ndagushimire cyane.
4: Sawa murakoze.
0: Tugenda no butumwa bwa Mandeli Bubenga avuga ati juro giza kuri mama nabo bavuka nabo se ati juro giza nyamuganza bose n'abanyabubenga bone umushiri wiwe akunda cyane na mama Justine na Padiri na mama Happy na Mudanda zangaho ikaravyi ati juro giza madamu kunda munyakwaga abantu bose bita ba Mandela aho baherereye bose ati bagiye n'umubyeyi akunda cyane Trifoze Ferdinand kuri radio bose bagoteze yomi urakoze cyane. Allo.
5: Allo.
0: Namahoro.
5: Mahoro.
0: Hajya ninde tuvugana?
5: Edison ndabakora ndi mu Kinombe.
0: Urahawe ikaze Edison nawe?
5: Kuri kandi furize ijoro yize umuryango wanje ringa mu Kinombe. American Chambon Senior singa ku ngara n'umuryango wacu mu ijoro yize. Ikambone sengera ni rawe dira sagara mu jango. Namaze gara dira sagara mu jango cyigire cyo rogiza. Amare kambone e Paris sengera mu sagara mu jango wete mu gire cyo rogiza. Eka sengera irangira ni mu jango wiwe. Ikambone Mateso Erika mu kivomera mu jango wete mu gire cyo rogiza. Amare kambone kubumikira mu kigorora mu jango wiwe. Yane ngahe mu gwino mu jango wete mu gire cyo rogiza. America mbone senia singa kuma handere mojango wewe. Rode nga ho mojango munyambara mojango wetu mugiri joro jizo. America mbone erika singa ho mukayanzana mojango wewe. Eka mbone sirewe singa ho mwichare mojango wetu giri joro jizo. Eka mbone ujama ringa hi muginana mojango wewe. Yandu wa nga ho mwohararo mojango wetu mugiri joro jizo. Ikambone chambos kumuchifurugano mojango wewe. Ikambone uungore mana denwari nga mukinombene mojango wetu giri joro jizo. Aba nubo siwari kwa rumbi zora diya gakiza rekandavipu rizo ijero jizo sawa murakoto.
0: Sawa namwe mugire amahoro y'Imana Edson.
5: Ego namu.
0: Witwa Arlette Gihanga kumudubugu avuga ati joro giza bavukana bose joyeze nziza mama wiwe bose bagiri joro giza amwe no witwa Edisa kumugirigiri Jeme n'abamunzi bose ku izina rya Arlette ngai Gihanga kumudubugu bose babwira ati joro giza. Allo? Na mahoro. Ninde tuvugana ari?
6: Imana Beatrice Irwano.
0: Urahawe kaze be.
6: Eko murakoze cyane n'ifurije ikoro kiza wewe n'umuryango wawe wose.
0: Murakoze cyane.
6: Mufasha Imana yampaye ibihumbi Imana yaduhaye kugira ngo ikoro kiza. Mama Jose aho ku muyanga n'umufasha we n'abana bagira ikoro kiza. Mama Jimera ngahe rubona n'umufasha we na Mama Jima n'umufasha we n'abana bagira ikoro kiza. Mama Jibwe aringa hirubwana ni mufasha we n'abana hamwe na Matias Mijifunzo n'umuryango we bagira ijoro ryiza. Mama Mugisha araho mu kagurutsi n'umufasha we n'umwana we bagira ijoro ryiza na Mama Jibwe araho ku kanazi n'umufasha we bagira ijoro ryiza. Ndetse n'abariko baranyumva bose nabo nyine ndabikurikije ijoro ryiza murakoze.
0: Sawa sawa Beatrice rubona mugira ijoro ryiza na. Sawa sawa. Mucyo Renir Dimurambya ifuje joro giza abana biwe bose n'ababareze bose hamwe n'aba abamwihumbira nabi bose umukama bahezagire murakoze. Renir ngahe murambya mugire joro giza. Allo?
7: Wejuriye.
0: Ego karibu cyane sinamuzika.
7: Ego cyane itwirimwe 2027.
0: Igikorwa kuri twese.
7: Ego cyane reka mbanze ndabipfurize ijoro ryiza.
0: Ego cyane.
7: Ego cyane Edizo mu Kinombe ijoro ryiza Evariste Imujegu niko demi nyabubuye ijoro ryiza. Yeta mundengane ijoro ryiza mama Vito Indora ijoro ryiza reka mbone Zaburoni Buganda na Zaburoni Muruna jitero jiza Asiyari irubo na Beatrice irubo na bajiri jitero jiza. Matiasi Mujifunzo n'umuryango bajiri jitero jiza Zaburoni Muruna jitero jiza Rekambone mitera mu kigororero jitero jiza.
0: Reka rero ndamushimire cyane gose sinamuziga rero twinites nti tumoro hereje. Ariko arakoze cyane gose kuba yanatwaku witwa Musa aba kumuyange ariko kano kanya ngo ari mu kiyaga kuroba mafi ngo akaba cyahije madame wiwe Oleni hatanga imana akatasha na mama wiwe niyo nzima Efrazi n'abana biwe bose tumushimire cyane gose nawe kuba ari karadukurikirana ari mu kiyaga arakoze cyane kutwandikira. Allo?
8: Hello.
0: Ni Imore ga Claude.
8: Amahoro amahoro.
0: Yego, nawe rahawe ikaze mu kigani.
8: Yego, ni nduwima na Claude ngaha mu nyambo muri ko muravugana muri komine Matongo.
0: Neza na neza mu bukeye.
8: Oya kubunya kuko intunganyo sasa ya leta byarahindutse ubu ni mu nyambo muri komine Matongo. Yego me.
0: Sawa, ndagwaye ikaze rero.
8: Yego ijoro ryiza ku mudamu wanje n'abana. Ariwe rakini Gideoni hamwe na Jean Baptiste na Metusera hamwe na Mikayira bagira ijoro ryiza. Yego ndeka simbire nga anye muharugo. Mbone bari gona haruro na mwene wabo Samuel ijoro ryiza bose ko nga mu nyambo hamwe na Olivier nangiri abandi ijoro ryiza. Yubanza naho mbone mwarimu ngaho ishango. Nasewe misago tikiro giza mwene wacu harimana metode wa mutadira mucezerege mu gwamvugo tikiro giza hamwe na Francine. Mune jambo ku mukivuruga na Claude Munyaminda Elivasi mukayanza fizyo bizo na Elivasi Munderama. Bizo mukino tikiro giza. Bigirimana Pasi yo nga mu Rudehe Biomedru kweto jo hasa ku mukungu hamwe na Leonari ijoro ryiza. Ekabanzi ku izina rya Ndwimana Claude nga mu nyamba muri komine Matongo ntibagiye Fidel turi kumwe nga ijoro ryiza. Murakoze murakoze.
0: Sawa sawa Claude, ngaye joro ryiza muri Matongo.
8: Yego ku mutumba wa Nyamba.
0: Neza cyane, murara amahoro.
8: Yego namwe.
0: Tubandanya n'ubutumwa bwanditswe na Rodzine ngaho mu Gatumba ifurijiro ryiza papa wari ngozi n'abanyagatumba bose ku ishengero ry'abadventiste bene wabo n'abajiya bose ngo bahezagirwe ngo natwe bwimura koze cyane Rodzine nawo. Allo?
9: Yamir kumuganza.
0: Rahawe ikaze.
9: Namwe ko mufakire mu girijiro ryiza.
0: Murakoze cyane.
9: Ngango anja uri girijiro ryiza.
0: Mhm.
9: Niba giye veturi kumwe ahantu ko sosere furu na yo ntema.
0: Mhm.
9: Nada. Pai girijiro ryiza.
0: Mhm.
9: Oye, ni sero mwa twa twa gishitito beta.
0: Mhm. Ndagushimire cyane ya mire.
9: Uyu jambo kugaranza. Ah. Tanwa kiro ki.
0: Mhm.
9: Grapo beta. Ngose. Mabizo na fabira wa gijo ro kiz.
0: Mhm.
9: Ne aba sasa ya dani ki ile ku mugaranza bizi.
0: Mhm.
9: Uyu chiza mbesha ne. Namuganga butsa kya sebu mukara ntana. Sawa no sakuruza dali.
0: Sawa sawa miele ngaho kumuganza namwe jirugiza. Deni batazira nemeye inyanza inyanza. Wataje nshimira Imana Chanceline madame wiwe zirakunze mu rutoki na Kanani Zebede Imakamba ati bagiye Jonathan Bonfleur au arakoze cyane gose. Allo?
10: Ahora neza.
0: Yego namahoro ncu. Tini ndee tuvugana ari?
10: Nitabirira wati kumukanda.
0: Ni more gare 11.
10: Lakini nani?
0: Karibu nawe tashinje tina bagenze.
10: Abone wewe nyine mari murongo
0: kuri. Yego ndagushimiye cyane.
10: Yambo wanje nabana tsereti.
0: Yego.
10: Dala munde ngale tsereti.
0: Eh.
10: Kutu buka nako wote tsereti.
0: Mhm.
10: Ya mundenga le tsereti.
0: Yego.
10: Yebe nawo bari ko baraturiririza aba bari kumwe bati batindi kubo gitengero tsereti.
0: Yego.
10: Ambone jamporo tsereti.
0: Yego.
10: Yemine kumukanda tsereti.
0: Mhm.
10: Akiri kala pinata wiki tsete di tsereti.
0: Mhm.
10: Ambone kibi le na kwa ye dinanga le tsereti.
0: Mhm. Urakoze cyane Leonce nawe ugira ijoro ryiza ngaho ku muganza.
10: Nukuri mu hakoze.
0: Sawa sawa. Tugenda na Christine Kurumpore avuga ati acyaheje umuryango wiwe wose. Urakoze cyane gose Christine uwitwa Emery yifuje ijoro ryiza mama wiwe mudogo ari Gitega. Okay. Urakoze cyane gose nawe Emery kuba yatwandikiye nawe. Allo?
11: Allo?
0: Namahoro.
11: Amahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
11: Udodo ni mukaguru.
0: Wa wikaze dedo.
11: Ijoro giza kura munyenderama.
0: Mm.
11: Yogiza nani ma ya munyenderama hamwe na mwe abo nizo.
0: Mm.
11: Yogiza no kuri radio hamwe patakisi.
0: Sawa urakoze nawe ijoro giza.
11: Sawa sawa.
0: Witwa Gervais mu mabanda ngo ataheje wagiye gusenga wese n'utagiye. Imana ibazigame. Urakoze cyane ati muriwe neza witwa ntirenganya Odette mu kibitoke watayije mama wiwe ndayisaba Rusi ndayisaba ndiho ndayisaba Rusi mwana wiwe finance kibe na Jake ni Rema Adele Judasi Chanela Coral Maranata ku Karurama ngo bose bagira ijoro giza cyane. Allo? Allo?
12: Ari?
0: Mwiriwe neza?
12: Yego ni Michelle na Kansela ni bagiye mu kigororero na Eric Nyarure.
0: Mm. Ezekiel Mugasekeri, muri komine Mpanda, rakoze cyane. Allo.
13: Bonjour.
0: Eh, namahoro. Allo.
13: Eh, Julie gute.
0: Ni sawa ni sawa, ninde tuvugana.
13: Niko muravugana fe ni afikungara ni wakwakuye.
0: Okay, urahawe ikaze Phineas.
13: Reka nifurijiro giza umujyango wawe.
0: Eh.
13: Amande kana mwifurijiro giza n'umujyango kwiwe.
0: Eh.
13: Rogiza ko iri simpamba.
0: Mhm.
13: Yafite macho onje.
0: Mhm.
13: Uro edizo mukinombe n'umujyango wiriwe.
0: Mhm.
13: Munyongi muramba reka ndamwifuriza ijoro giza.
0: Mhm.
13: Nabo ti mu gicanga erike mu kigimbo reka ndabifuriza ijoro giza.
0: Mhm.
13: Namuzi ubuzira sazwe.
0: Mhm.
13: Ijoro giza kuri mitera mu kigororero hamwe n'amose mu kigororero.
0: Mhm.
13: Giza kuri Jackson mu kibito kisantre Jackson kujya gatandatu.
0: Mhm.
13: Ijoro giza kuri Daniel Ijerama hamwe na Francine Ijerama bagire ijoro giza n'imijyango yabo.
0: Mhm.
13: Ragiza kuri mubiri ya miye ringa mu migende sanzu bimoteo nga mu migende aroyize mutubiri hamwe nabaranye kwa Daniel mu migende
0: mmm
13: eka ni furi ijoro giza amiburo zashe a epo ku muhenga
0: mmm
13: eka ni furi ijoro giza bene wacu bose
0: mmm
13: ni ya sinya bungere jirindora uri mu buyumu mudana za kuyisederi
0: mmm
13: eka ni furi ijoro giza Matias mu gifunzo
0: mmm
13: Jogi kubanzi bose
0: kwizina rya Phineas murakoze. Murakoze cyane rwose Phineas namwe ngahingara mugire ijoro giza. Witwa nimubona Jonas abari ari muri Congo ati ijoro giza kuri papa wiwe Jovan madame wiwe n'abana onati bwo kuri radio duheza giko. Arakoze cyane rwose ndamenyesha ko mu minota ine gusa tuzoba turangije ikiganiro cyacu cy'uyu

0: guha agaciro ingaruka z'ibyo utegura idarizo.
1: Icyo nicyo kintu gihambaye gusumba ibindi. Mu ngo nyinshi kitari kugirahabwa agaciro nyene, kubera ko tugeze no muri mu isi ya cartridge. No mu guteka nabyo bisigaye bikorwa gutyo. Ukubita ku ziko byavuye ko.
0: Abanyokuru niyo mpamvu batatwemerera gufungura.
1: Bakoresha ibiti. Agacomekamo mu nkondo y'ibumba, akagenda akaja kuvoma agasanga ntibirabira, akitonda akabifatira umwanya uhagije kugeze aho bitekeka bigashyuma n'indani muri cyo
0: bigashyuma
1: bikicuma. Ariko uyu munsi aho tugeze intorezo bazigifiye amaso nikabandi bayivuze ukabura kubise ku meza. Ntitugira umwanya wo gutegura ibyo dufungura, bituma rero haba hamagara mabi, haba mu buryo bw'amagara nyine bisanzwe, hagiraho n'amagara mabi mu buryo bw'ubwenge. Abantu bakaba basigaye atabwenge bagira, ku buryo uzobibona nawe uzobigerageze. Uzofata umuntu w'imyaka 20-25 umutera inkuru, inkuru niyo twavuze tuva dutanga ikiganiro, uca umubwira uti subiriramo byavuzwe, azababwira ngo ntabyo nibuka. Uzofata umutama w'imyaka 80-90 umusubiremo bya bindi, azokubwira ya nkuru kwa kundi nyene. Barafise ubwenge, baragira urugero rwo
0: kwibuka
1: no kwibuka ibyo bamaze kumva.
0: Ikibazo cyubakiye ku byo kurya.
2: Murakoze cyane, nimukomeze abasore barushizeho kubona abo bakeneye kuzobana, kuko ubundi naho nyine kurondera umuntu azoza guteka bya bindi bigutera kuvuga ati nisije mbona barakeye nkigira kwirira kuri
1: restaurant. Barashatse.
2: Ehe, urumva ko ntabwo nabyo bitera igici, nta cyubahiro kiba kimwe.
1: Nta cyubahiro
0: kimwe. Nubwo rero pasa ndabakengurukiye cyane kuri iyi ngingo, yari ingingo idasanzwe. Hari ingingo mwaciyeho, mwayiciyeko mugenda, nanjye nayumvise yari ikomeye. Ni ingingo yavuga ku byerekeranye mbega uyu mwigeme arafise ababyeyi. Mbega ababyeyi biwe bitwararitse kuri rugero.
1: Yego.
0: Nimba atitwararitse ababyeyi bamubyaye.
1: Habari ganiwe.
0: Wewe habari ganiwe. Wewe mubonanye.
1: Mukuze.
0: Ntimwose hamwe. Ntimwakuriye hamwe. Wamubonye muhuriye i Bujumbura, muhuriye i Gitega, muhuriye hariya sinzi. Kuko ngo ntawuzi inzira y'umusore.
1: Ija
0: kunkumi. Sinzi iyo mwahuriye. None we bizaca bicyura iki?
1: Mu by'ukuri icyo kintu ugifashe minenegwe biroroshye cyane kugwa mu ruzi rw'iti kitsiba. Biri ngombwa kubanza kwiweza neza imigenderanire yiwe n'ababyeyi biwe.
0: Yego.
1: Abubaha azokubaha, atabubaha ishenguruka. Niyaba bakunda azokunda, hamwe batabakunda zinga umuzi gutahe, kubera ko wewe n'ababyeyi biwe wowe ntashobanze. Uri umuntu wakavantara.
0: Yego.
1: Mbwa ababyeyi biwe bobo n'amaraso, kubera adashobora gukunda n'abiwe. Ngira kumbure ni bwa buhanuzi bibiliya avuga ko mu gihe cy'iherezo hazaza n'abantu badakunda babo.
0: Yego.
1: Aho rero cumi tunagwe ko mu minsi y'iherezo mugabo ukaba ushaka umukenyezi azo kuba kaneza, raba ukunda nabiwe nabawe azoshobora kuba kuba.
0: Murakoze cyane. Iki kibazo rero kirakomeye cyane. Nizera ko tuzokomeza kuciga umuntu wese mu gice kiwe.
1: Ngo cukumbura.
0: Yego cyane. Hanyuma pasi.
1: Nsabwe.
0: Muheje kutwereka ku byerekeranye n'umusore ari imbere y'amadidani.
1: Yego.
0: Ariko kandi turafise umwigeme. Wa musore ariko aritegereza umwigeme. Ariko haragezeho avuga ijambo runaka. Mugana wigeme nawe waciye ubwenge. Hari igihe umwigeme abona umwatsi nimero. Uyu muntu atangiye kunyandikira atabaranyandikira. Ni biki? Agatangura kwibaza ikintu runaka ati birashoboka uyu muhungu akaba afise ikintu agamije mu mutima wiwe yifuza kuzombwira. Umwigeme agatangura kwigengesera, nawe agatangura kwiga uyu muhungu bariko aragirana ubucuti uwari we. None uyu mwigeme ari imbere y'izi nzira zibiri, nawe muramufasha gute? Nizihe mpano akeneye guhabwa?
1: Murakoze cyane kuko twakabivuze ku bahungu bifuza kuja kuresha ko ari ibyisungwa bya nyamukuru. Ntabwo twabimaze byose kuko n'ingingo nyinshi.
0: Ego.
1: Ariko no ku bakobwa ntitwabahaye impanuro kuko n'abakobwa bacu ni bashiki bacu.
0: Ego.
1: Nabo barakeneye guhabwa impanuro yo mu gihe bamaze gusabwa gukundana n'abahungu.

abana nibashigwe imbere mu kuzana bagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icyifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Ni gihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama. Yesu Kristo vuba agiye kuza, ibimenyetso bitari bike bibandanya bitwiyereka. Ndagenda gukoresha impano yanjye.